0: poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.

0: Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.